quyanarqoq litnaaruvigni pinngerlingermang mikkelnguut litnaartoriugngaluutun ikaayorluta asigaluutun liqoraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallarput liqoraallaratnak.